0: Aryoyo Jenayah Cyber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intimpal Seoul. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baru terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes scammer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab diterapkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane memuncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategi di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: bila hadiah menjadi rasuah.
1: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan? Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.

0: menari.
1: Sini lah.
2: Sikitlah Elwan.
1: Bersama
2: siapa dengan nyanyi, ibu. Siapa boleh nyanyi? Boleh?
0: Boleh.
3: Anda berdiri kah?
1: Okay, nyanyi kenapa? Lagu doa buatkan kasih. Okay. Ibu dah dengar. Mana tahu boleh jadi anak anak murid ibu lepas ni.
2: Boleh, boleh.
3: Lelaki ke perempuan dulu?
1: Perempuan
2: dulu.

0: pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேர் என்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。 这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Assalamualaikum.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Mat. Tahniah kepada Safia. Okey. Jadi selepas tu kita akan ikuti info solat. Jadi jangan tukar saran anda, teruskan layan geng Pagi Mira FM.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: selawi mitam le mitam peji ta la mai dahun surat dengar hala bani ini forte mai ji juta belanja awan negara ngadua gereja BMH Bario. Awan negara gereja BM alang te ha pa ramapuh dahin bi ha Bario. Timbalan Menteri Jabatan Premier Aman Be Buruh Migration dahin pemantauan projek Datuk Grad Gala Tek Bara Putung Gerejanan Seng Hipun Belajak RM500,000. Semua dalam mendengar Haiti Pusat Kualan Operasi Daerah PKOD dalam mendengar halang ini menurudi Tek Api Tek Bara dahlau Tek Api dahlau buka tegu buka lah tusu lebih alang ni men kelunan bangu alang Tek Bara ke tolong alak dang Tek Nasa halah tular Tek halah hingat alang Tek Ji pun kayo alang jelang dahin waterfront merudi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Merudi Letunan Mirwan Shah Masri Tek Bara dahlau Tek Api dahlau buka anan nengyo men be dahlau bara lak ni men anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM men Squad Bravo alang pelalu hati pala awan anan ala Tek Nasa halah hingga anan. Enguat telah mendengar halang ni men Bintulu. Pejabat Kebajikan Masyarakat PKM bahagian Bintulu kerani okay, dahin musang dah wapa beh ji dohinan daripada warisah men dua nyemok lelaki telah metuju ala dah kebajikan dan puboh aturan alang patut te dua anak-anak. Anak-anak dan anak dinaran Petrus Isau Kuni, Pak Duman dan Peter Davidson Kuni, saya Duman. Nangyo haman be dengah dua nyamani habung dahak Sungai Pelan Bintulu. Tegu. 24 bulan 2 telah maduman 2023 alang ude. Binanan hamawite kelunan leba alang nerana kelunan ayak dua anak ani sayu telefon pegawai pelindung Nur Ain Datul Akmal Baharudin 06 3 3 2 3 4 G. Nerepa hati pala pejabat kebajikan masyarakat bahagian Bintulu alak dengan petme halanan pelalu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Sin Tek Bara Tek Jo Hadui Na Rame Test of Borneo 4.0 Hena alasan alang dengap ji lim kaum din etnik Tek Ida Ji Mubung Tek Ida Ji Identiti Sarawak. Hadui Na Alang Adna Talam Daleh Miri Alang Ana Bara Tek Pun Hui Teluk Pulu Kumpulan Etnik Alang Tek Talam Pasar Ayah Anan. Enguat telah mendengar kempen drama Daha. Kelunan lebak alang teh hak Bintulu anake alak dangyoh kempen drama Daha. Hui nak Daha alang dang drama Daha teh hak pusat pelibelah Mega Times Square Bintulu teh pat dua bulan tusu alak dang tolong mea tukah belajar Daha alang teh hak hospital Bintulu. Kempen anan hak nak tahdi peji teh hang hospital Bintulu. Dahin Anabara nahari mana pukul lapitan 30 minit jihma atau pukul 2.30 minit lebih ha. Pusat beli belah anan. Yang minta melim dunia tamah peji tak lama dahun surat dengah lebih ini dahun surat dengah an pemong ruak tek jaka alang piah nguak jima saya kena men kalau lima dahin sayu ngarah rovi abis nak temu peji dina kami Radio Kayan Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: maalang te habaram dahil balaga paan na peji dahil radio taam.
1: Ya, saya kena menolak langan teman pejirin kami dalam kelarah tahan melepas ini. Saya kena menolak langan tak akhir lagu anak. Kalau kena asung, kena dengar benda pengakhir kalau tak hangat program tam.

Ya, cerita dalam lagu datang tenan kan Juli jangan dalam lagu nak kena hadang pahani tamlim dalam kelana ha kelok peji dina kamek teh hang hadi kelok aman kelok lang teh usun na ya kena kelok pada sayu jan hadu mana kelok lang melok ngenua sayu teh awa uma no dengah kelok kerane we nak men telok lang teh ha umaru kena kamek dahun radio kayane terang an telok keriang ha dalih apa antam dendam kita dalam minggu ni teh kuri-kuri batang dengah alang ikam an kunan lebak hinang hati tak jo hadui ati mebet bayaran refi jerigit tugu tam pakai bank ja tak cas nak jerigit de kira tak saya 44% daripada sangat jalan 16,000 izin ATM taklam dalam Malaysia ni jadi aneh nak ji mana dengah halang ikamlan anak keluar Malaysia hinang taklam berdengah online ngua hak dah tak jo jawatan kuasa kerja di kumpulan teknikal teknikal khas alang an pejadi alat dang neme itu sah hadu jaak derepa jenaya penipuan had dalam talian derepa scam alang an pulong dahin lahu hak na tejo kelunan alang salah ngio dah barang pakai aplikasi navigasi online derepa Google Map alang tekna dah kerunananan legap legak temutam abak anak-anak balik mendengah alang kerunan Malaysia hinang alang lebak anda hinang tak lama miku anih tak lama dari Malaysia dihina kena aku dengah sayu lahu ni mana dalih awan dan telok dia nak talam hadui dia nak talam kelara teguh kalau pejirin nak kami putung jaka hinok tua dalih awan dan telok te mentelok alang dia lebo pejirin nak kami jaka anih jihma ke malam ke

0: Ya, tak apa lah, Pak Labi pertama peji dalam ngeriang dan dah alang ayat dalam adale. Dahin manita malang tak peji dina kami ngwa ha Facebook Radio Kayan Mir FM itu ngapahani tak lama kelarah mengejelong hadu yang anak kalau na saya kena berjai abin dan dah lagu alang aku ma anakui alang kenan sungau anande kena laguanan dan pahalo lim ita alang ame ini alang libang kenap su ta anak-anak. Ya, saya kena mana kalau lim. Saya kena mana hari itu lah anu mai sama bin tulu kira utang lagu dan ngap nu pengakena. Bin tulu jenah bah ngap nu pengakena dalam menjaga alang ude.
1: Dah om hitam lim alam hitam tusah dahin bahat kenap mang melay. Baka kenap alam hitam melu mang pahitam melay teh hadau.

0: ini kan isyak ngau talo malagu na ya hi manitam haja apaan jan hado te ini tam hati ala ngau mo lo hitam kan tak jadi man tro le malang ti reti talo madale hati jo hadri lawat keselamatan talo madale dah langa kuasa talo madale pito kita mala tam jan utung bareng hera hati talo madale tak apa lo nebega dah lawat jo keselamatan nanti jo apilahu dah tamanya nang manbe aturan dehin hukum hate jo mawi tam tulang sala nutong barang dehin alang ti moto kalang jana sayu ate teleker peji dehin kuna leba alang murip dehin tam kampang nah najan hui 50% men hukum sala alang entap nate dehin hukum na jana kurang mana 25,000 ringgit dehin aja lebih man o ji juta ringgit nurepak dang patronga dua hukuman nah tam tulak lan sala jail jan hui 5 duman nurepak dua hukumanan dang anda api taitam hati dah kuasa taitam hama kita tulak lan na sala. Okey mantrok lima tak lama kelara sama mana pito kita melim alai tam jana nutung barang petap awal dan bengah tak lama dalai tam hui tak manita malang nyuto na hadui ok nutung nurepa mahun ha lidah kabun jalan kuasa numa tak lama dalai tam tegu itam na hari tam. Hello.
1: Miri FM. Aku ialah jaga lang sayu ani. Jadi kita dari tamala semangat tentang maring pejok dari perung sayu. Apalah aku ialah peluang ani dengan para itu alat tay panau ialah hitik tiba ani alat tay grip lita tiada dalun sayu kalau berhati-hati. Ikut dah rambuti di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pemanduan kita alam-alam dalam tenang kita kumah dah tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak-anak reti nak defensive driving nanti jadi anak tua saya menakui ada miskau kau kira ya telah and pusu-pusu telah musang. Terima kasih.

Ya, saya kenal Pak Win. Kalau temu Pak Ana Pejirin kami RTI Emery yang tak lama kerana sama lebih ni itu kita lalu tak jauh petadi yang dah ni hak nak menadah nyam sekolah tam alang te sekolah-sekolah Malaysia daripada peringkat kebangsaan membeli petadi yang ngajar daripada tarian alang ngana menadua puluh saya ada bulan 6 deh atang ji ada bulan 2026 ani deh alang ngana hak Johor. Johor jadi alasan nak di mana ni mana tak lama lima kategori telok alang dengan dalam Sarawak ni api di Johan. Ya telang api nomor G tak lem tarian rampai tradisional Melayu hina SMK Kapit nomor 2. Dah lok lem ka halang menang penari rupa dah doh halang ngajar halang pah mana sayu. Nunan perahu dah alang tuge koreografi alang pahaman sayu dah wang dah pakai lahu hena dah SMK Kapit Johan tak lam matrian rampai tradisional Melayu. Wana nangwa hena trian tradisional Melayu duo hena Johan SK Nangatada mana PPD Kenawit api nama G nunan perahu dah alang haman nak na kajer dah tugu te ujung pentas ti nunan perahu dah doh alang pahaman menari nure pengajar ni hendah alam trian tradisional Melayu duo ni hendah SK Nangatada PPD Kenawit alang api nama G alang teda PPD Kenawit nunan perahu te jauh tugu dah te perlawan trian irama Malaysia alang api nama G hendah SK Nangatada kota PPD Julau alang teda PPD Julau alang tino susunan music alang sayu dah lok pelau terima koreografi alang pahaman sayu dah lok lim kalang tak terima dahin dah lakek alang tuge alang haman ngajar nah dah lok lahu alang tak terima dahin alang api nombor telok dalam petadi yang alang ana nah SMK Chonghua Miri alang tak ada PPD Miri dah lok alang menang api anugerah khas juri dahin trian etnik rakyat kreatif trio mana sekolah menengah yang nak alang api nama telok SMK Bakun Belaga alang tak ada PPD Belaga yang main so kena pawin jam nak dalam keputusan petadi yang ngajar nepatrian sekolah-sekolah Malaysia taksim peringkat kebangsaan 2026 ni jam nak kontijen Sarawak menengahnya. Dahin main tanya pelahu mana dah anak-anak sekolah tam dan pelahu dah guru-guru dah pengiring lahu alang mabat jaka alang dara alang geriaran Sarawak kita petik dalam pertandingan trian sekolah-sekolah Malaysia anande. Jadi kena tak jaka alang sangat tengua tak pada anak-anak telok alang ijak lahu dan nalang pahaman sayu itu ngati dah mawi pasukan alang uwa ni lepeh dalam sekolah dah. Ya, saya kena dalam kelarah pejirin kami Radio Kaya Namiri FM. Awak ni habis tanpa ji tak lama program kerja hadat asal tam.

0: sayap gebu dan comel pakai stoking?
1: Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kali tanpa cik telah mendengar lebih alang analis Syab Aun Salin Dahin Anak Basa.
2: Saya kenap manikau sun selebih man itam lim. Akui Alicia Baun halam dengah lebih redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Daha alam hamin dahin sekolah pelunya dui peji paen alam tengayat nyekang salah pakai dadah alam peringkat alang una. Adun telian Royston Valentine Bara. Hadui tengayat anan perlu endak nalim jadang nata binyam petigi dahin em ala dada. Ihak duan nunan tegu pejadi kem pintar 2.0 bahagian muka 2026 dahin program permata keluarga hak Dewan Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak hak muka. Program anan endakna dara dua dau dahi mepeng jatuh dahaknyam tahap 2 ala nai menpitan sekolah hak bahagian muka. Program anan endhakna jada mau pengjam alang una mendhaknyam marung bahaya salah pakai dadah beh menuh dengna dalok jiklunan alang sayu, disiplin, pesayak tebatung dahin hipun semangat mayak dahaknyam hak beh. Projek Namai Sayu Stesen Nyak Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kabong Angkio dan Miat Akses Nguyok Nyak Men Komuniti Alang TH Hawang Pasen. Adun Kabong Dato Muhammad C. Kadir Bara, projek anan dengna kuna bangu emtusah alang Nguyok Nyak Men Ngavan Alang Su. Tok anan lahuh dang nadaha jimat masa dahin komuniti alang nahadui takam masik lahuh tagung kos anau alang paen pakai nguyok nyak. Stesen nyak anan TH Kabong Bazar hak ngavan Persatuan Nelayan Kawasan Kabong. Dato Muhammad C. Kader endaha media pesuk menuh pelaung di sesi tengaran projek anan hak Kabong. Hadui nyelung dahin ket ena dan mauktuk alang sayu menlim kelunan bangu. Anan dahok tebara ala nai mana timbalan premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian ala ngenepna Convention Inovatif Dahin Kreatif KIK jadi ngavan dahak pekalai natuk ala maring dahin nusihatua ngenep ala makuk. Tuk ada lahu dan tulung dahak pelita mauk dahok bara alang sayu dahin salat mana kelunan bangu. Dato Amar Baranunan tegu jipeng mekep Convention Inovatif dahin kreatif Kementerian Agih Awam Perumahan dahin pelitah tempatan hak Kuching. Empayan ani ihak lahuh nyineng ket en KIK na alam Kementerian Alang Tavin. T27 kumpulan ala nai mempehak berkuasa tempatan PBT Negeri Ngioh Convention Dara Dua Dau Anan. Dengan ani men Redo Kayan Miri FM. Kahum 2000 dahak Ngioh Ngioh Rimbun International Sematan Run 2026 hak Pantai Sematan Teknam de bulan Pitan ani. Adun Tanjong Datu Azizul Anwar Adenan nginah acara dekayaanan Ngioh de Miat Ekonomi Kunabangu alang tehak ngavan anan. Ihaduan alam sida media hak Kuching acara anan nusihatua acara tepurung belahuh geri tanggungjawab social corporate CSR alada mauk tuk alang sayu man community. Tehangna alang lahuh melavin mauk sukung mempusat dialisis lundu dahin Sarawak Forestry Corporation SFC huina alam tengayat puboh alam sekitar dahin biodiversity. acara anan te telok ke tegeri tepurung ihati 5 kilometer 10 kilometer dahin 20 kilometer. Da bulan dahak makap ngiyoh acara anan dahak natap te ji da bulan saya ani. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM tahan jibo tunda alam jihadui penguatkuasaan endahna hak banget miri. Pengarah Maritim Zona Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad Bara, kapan anan endah tahan hak 4.6 batu nautika barat laut lutung tek lewi 27 bulan 6 di. Kapan anan endak pesuk alam nyangai hak banget anan. Tek saya kru ihati dahak medalih Malaysia, Indonesia, Myanmar dahin India alam teha ujung kapan anan tegu dahak na hadui pelesa. Kapan anan emdang petula pas pelepasan nyangai alangsa dahin emngioh peruntukan hak ida akta kastam pelupitan 60 tusu. Kapan anan endak tahan dahin geri tepala tenen empayan enuk eman pegawai penyiasat zon maritim miri jadang pejo hadui siasat. Nunana lim dengah lewi redo kaya miri FM ala Muhammad Al-Hadi Syamsawi usang men ambi dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia sekedar Malaysia bau nolong salin di bahasa dengah dan antam kerang tak jaga alang piah nguak jima

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Kampus Hebat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan

0: Kita Gatu Benu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: 24 iti lagu kini dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.